0: no ankasa beti mi afedi o ya kolanso a ne maame ne hwe na wa na obetiti aduane na ma no eno nso e wo se wo chire no ne afen so ye be ma nkolan aye mobile se be chire ne se de obe nante ana se ye be boa no e bi o working aid bi wo ho a wo be boa kolan enye se nante ye ne pese akolan ne nante but ye boa no na wetumi etutu ana ye boa na wetumi agina ana se ye de ne betena se na ya support no ye de pillow be she ne ha ne ha na yetinyo aboa akola na wagina ye de na etena se ne so emprem bebre nkola ne bi wo ho no ma because of so omo poso wa ye de din din nti omo timi tena se a che nti wo be she se wo ba no de ne tena se cha o nya bed so won achi emprem bebre cerebral palsy nkola ne bebre omo da diaper so 24/7 nti de obo diaper no e kakra be ko akohye se ne diaper no afoa na we yama na we nya de friend bed so no diaper ni bebre ti mi man kola ni bi enya bed so nti be ko akohye na we yama no de to su bi om ne didi u be make sure se ne didi a odin aye balance diet nka so ono de mprem bebre mu nti mi resade nti no enya se aduane ba ko na oba time bi wo kokonkoa no de mane ba kokon su de bi a meka na mane ba kokon sakora koko ni sugar pe milky nim shi nim no dia man but obe make sure say na aduane na ye balanced diet aye balanced diet no o ma na aduane bi a udi fruit kakra ka no ma ni snack akan snack ti se bi a yogurt ana bibi na aboa na akola no aduane na ye balanced omo bebre nso dia o ntimi nante ye no omo ntimi movie dia medical kan ka say person ye mobile no nti o ma na aduane na say o de ne tena se na o de pillow she ne ha ne ha na nya digestion enye sa wo ma na aduane wie na de ne to no ma obetimi afia fa ne num afa ne hunim eno so e de asem foforo beba nti o ma na aduane na na de na tena ho na ye make sure say wo ma na aduane ni wie a no ama ne nsu ana se e kakra wa kwa koma ne nsu wo be make sure say nsu come end de wo ba no de e to so biom no akola na pomoden eni ni mu no ye hwe no nso enti wo ma na aduane no wo de na ekwa yare sabia na ye hwe no ade bi wo ese wo ye ma no etede bi a wankasa betimi de ne pia betina ufi abonten e bia mo corridor so ana se mo compound ufi o de akola na ba betina ho wagye mframa kakra fresh air nanso mpem bebre tem bia na ye de nkola ne hyedem ya ka o ma hye because obi wo ho a eye ne ferry se wa wo akola sebe no ho mfane nti tem bia na ode ne hyedem eno san so emboa nkola no wode ni pia e bia ye kwa sorry e bia playground bi wo baby wode ne be ko no no so akwa akwa no ndi ago ni bikra o hwe nkola na e di ago e ko bo mu hwiru mu sisrim eno so de ni je breast akwala no e ma ne hu se o ende utim se akwala wode ne kwot na obe sere sa ago no ndi bi en so bo no mu bon otimi kwa ka se go ama ne ni age wa ma akwala no so a fele se ono nso okan kola ne ho nso mpem bebre about time for ne de nkola na hyedem sam de eto so biom no ye be bo ebusua akole bi ya wu na to ebusua mu no ebusua ne nka se wo de wo ba na wa wu ne nti wo nka ye ho ebusua ne nia mboa maame afa papa afa ye mboa ne nka kola ne mfoa o ene ye ko ha ofa ne bra about time me ka so meet me for me unt me bat na ho de bi yemboa ne nka akwala no embata ye ho na maame no ene akwala ne hu se omo so omo wo nkrofo bi omo dwom ho wode ne bekọ ayare sabia na ya hwe ne mama appointment o doctor sefa ne bra be hu na umfa ne ntina fi unka se ende minister ena mede na kwa mi hu hwe de ebesia na esi me de mabre obewu kura onwu unka sa uko na doctor ma appointment afane ko de bia ni de ebe ya ma akwala no ebi ende okwe yesisi ochina okwe yesisi ni nia na ebu akwala na pomoden na ebu na pomoden na eyi ni fi oha obi anka ede ne bebre no enti patcho me jina wa na me sister to us
1: okay ye tia so na ye ka about the general home care ye ka efie the general home care ye ka about safe environment say you will feel and you may be sure will feel and you may be better to hold you say the better call on and I say you're both